0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 5 giờ 50 phút chuyên mục bình dân học vũ số, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút ngôi nhà tuổi thơ, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục bình dân học vũ số, 8 giờ 15 phút tiết mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, 8 giờ 30 phút chương trình bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai, 9 giờ 45 phút chuyên mục thông tin đối ngoại, 10 giờ quán nhà quen, người mẹ của tôi, 10 giờ 30 phút thông tin văn hóa dân nghệ, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết

0: mục Thư viện truyền thanh, 11 giờ 50 phút chuyên mục Bình dân học vũ số, 12 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với 4 gương mặt từ chuông vàng giọng cổ: chuông vàng Lê Hoàng Nghi, chuông bạc Mỹ Nhung, chuông bạc Trung Nhân và chuông đồng Hùng Dương. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút cảnh báo thiên tai, 13 giờ 30 phút ngôi nhà tuổi thơ, 14 giờ chuyên mục thông tin đối ngoại, 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 14 giờ 30 phút sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Cổng mẹ đi chơi của tác giả Bùi Quốc Bảo, 16 giờ trực tiếp nhịp cầu kiến thức, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin du lịch, 17 giờ 40 phút tiết mục thư viện truyền thanh, 17 giờ 45 phút chương trình phát thanh tuổi học đường, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục Bình dân học vũ số, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Con có yêu cha hay không, 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc thiếu nhi, 20 giờ 30 phút cảnh báo thiên tai, 20 giờ 45 phút thông tin đối ngoại, 21 giờ chương trình câu lạc bộ sân khấu. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với 4 gương mặt từ chuông vàng giọng cổ: chuông vàng Lê Hoàng Nghi, chuông bạc Mỹ Nhung, chuông bạc Trung Nhân và chuông đồng Hùng Dương. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ, mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. An Giang tập trung giải quyết quyền lợi người dân tại dự án kéo dài 20 năm. Phường Bình Đức tổ chức lễ viếng nhà bia ghi danh liệt sĩ Bình Đức và khu di tích cách mạng Mỹ Khánh. Treo cờ tổ quốc, trách nhiệm và niềm tự hào. Hiệu quả mô hình nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao của ông Nguyễn Hòa Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì buổi làm việc nhằm rà soát và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn tại dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Đây là động thái kịp thời nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ngay sau buổi tiếp xúc cử tri tại phường Rạch Giá, quyết tâm xử lý dứt điểm vụ việc kéo dài hơn 20 năm qua. Dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên Bệnh viện Đa khoa

0: Kiên Giang được triển khai từ năm 2003 đến 2005 nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho đội ngũ y bác sĩ bằng nguồn vốn tự có và đóng góp của cá nhân. Tuy nhiên, do những sai sót trong quản lý tài chính, đất đai và thiếu hụt nguồn vốn, dự án đã kéo dài hơn 20 năm. Đến nay, mặc dù đa số các hộ dân đã hoàn thành nghĩa vụ đóng góp, hiện vẫn còn 123 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vấn đề này đã gây bức xúc trong nhân dân, được cử tri liên tục kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện các sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh và Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá đã tập trung phân tích các vướng mắc về pháp lý, đặc biệt là sự sai lệch giữa hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch được duyệt, cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi nghe ý kiến thảo luận và các phương án đề xuất, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các sai sót của tổ chức cá nhân liên quan, để không gây thất thoát ngân sách nhà nước. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong chỉ đạo giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn diện dự án và các nội dung liên quan để tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật. Việc quyết liệt vào cuộc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại dự án này một lần nữa khẳng định tinh thần cầu thị, bám sát thực tiễn đời sống và trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh trước những bức xúc kiến nghị chính đáng của cử tri địa phương.
1: Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang cho biết, tháng nhân đạo năm 2026 có chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng diễn ra trong suốt tháng 5. Trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra các hoạt động như xây dựng cầu giao thông nông thôn, hệ thống lọc nước, cộng đồng, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà chữ thập đỏ, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn và điều trị bệnh, tặng quà, học bổng, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hiến máu tình nguyện. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phấn đấu vận động khoảng 8 tỷ đồng cho các hoạt động. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Oai cho biết, giai đoạn 2021-2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thông qua tổ chức tháng nhân đạo hàng năm, vận động trên 187 tỷ đồng, trợ giúp trên 59.000 lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của tỉnh. Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tháng nhân đạo 2026 đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như vận động tối thiểu 500 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình, tổ chức các hoạt động ngày hội nhân ái tại 100% xã phường trên cả nước. Mỗi cấp hội triển khai ít nhất một công trình phần việc nhân đạo thiết thực, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026 trên toàn quốc, với mục tiêu tiếp nhận khoảng 80.000 đơn vị máu. Điểm nhấn của tháng nhân đạo năm 2026 là lễ phát động cấp quốc gia kết hợp kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5, được tổ chức ngày 29 tháng 4 năm 2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Chương trình được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố và 4 điểm cầu cấp cơ sở tại Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An và An Giang. Trong khuôn khổ lễ phát động sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như hiến máu tình nguyện, tổ chức chợ nhân đạo, trải nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng, trao hỗ trợ và ghi nhận cam kết cộng đồng của các tổ chức doanh nghiệp. Một nội dung nổi bật khác là việc triển khai mô hình điểm cộng đồng nhân ái, kết nối yêu thương tại các địa bàn khó khăn thuộc các tỉnh Tuyên Quang, thôn Thâm Luông, xã Thượng Nông, Nghệ An, bản Lưu Phong, xã Tương Dương và An Giang, ấp Mằng Rò, xã An Cư. Mô hình hướng tới hỗ trợ toàn diện về sinh kế cho 213 hộ nghèo, trao học bổng, đồ dùng học tập cho 100% học sinh nghèo tại các địa bàn triển khai, đồng thời xây dựng một số công trình nhân đạo cộng đồng mang dấu ấn kỷ niệm 80 năm thành lập hội. Đây được coi là bước phát triển quan trọng, chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang tiếp cận hỗ trợ phát triển cộng đồng một cách bền vững và có chiều sâu. Song song đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai chiến dịch vận động nguồn lực trên nền tảng số thông qua ứng dụng thiện nguyện kết hợp vận động trực tiếp và trực tuyến. Trên phạm vi toàn quốc, các cấp hội chữ thập đỏ sẽ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như ngày hội nhân ái, chương trình chợ nhân đạo, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và triển khai các công trình nhân đạo tại địa phương.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, đoàn lãnh đạo Đảng ủy Hội đồng nhân dân

0: của người dân Việt Nam.
1: Còn anh Đỗ Thành Nhân, trưởng khu phố 1, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Theo như thường lệ thì vào dịp lễ thì góc độ trưởng khu phố thì tôi cũng có thông báo với đến tới tất cả anh em tổ nhân tư quản, rồi vận động bà con trên địa bàn khu phố, rồi trên các tuyến đường tổ chức treo cờ đúng theo quy định, cũng như cái thời gian thông báo treo cờ và kết thúc. Thì từ đó thì năm nhìn chung thì bà con treo cờ rất là khang trang, tinh thần là năm nay là rất là phấn khởi, thì cũng thể hiện được cái tinh thần lòng yêu nước của người dân, cũng như thể hiện được cái sự văn minh đô thị, rồi đường phố xanh sạch đẹp của cái địa phương mình.
1: Lịch sử càng lùi xa, giá trị của độc lập tự do càng được khẳng định. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các ngõ phố hôm nay chính là lời khẳng định về một Việt Nam tự cường, là động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục vượt qua khó khăn, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
3: An Giang thi đua đổi mới sáng tạo.
4: Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân hôm nay đã mạnh dạn chuyển mình ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi, từng bước nâng cao giá trị và thu nhập. Câu chuyện tại một trang trại gà đẻ trứng công nghệ cao ở phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang là minh chứng rõ nét cho hướng đi mới đầy triển vọng của nông nghiệp hiện đại. Trên diện tích gần 1,5 hectare, trang trại nuôi gà đẻ trứng của ông Nguyễn Quà Bình được đầu tư theo mô hình khép kín hiện đại với quy mô khoảng 30.000 con. Khác với cách nuôi truyền thống, toàn bộ quy trình từ cho ăn, cấp nước đến điều chỉnh nhiệt độ đều được tự động hóa. Hệ thống quạt thông gió, làm mát bằng hơi nước kết hợp cảm biến nhiệt giúp môi trường chuồng nuôi luôn ổn định. Nhờ đó, đàn gà sinh trưởng tốt, đồng đều, hạn chế dịch bệnh, nâng cao năng suất. Ông Nguyễn Quà Bình, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nói.
5: Mình đem lại cái giá trị ở trên cái mặt đất này, tuy nó không lớn, nó nhỏ nhưng mà nó đem lại cái giá trị nó cao để đáp ứng cho xã hội nó tốt hơn, để tạo công an chuyện làm cho người dân, với hơn nữa đem lại cái lợi ích cho những người mà có cái thu nhập thấp, người ta có cái công việc để người ta làm.
4: Không chỉ giảm đáng kể chi phí nhân công, việc ứng dụng công nghệ còn giúp kiểm soát chặt chẽ khẩu phần ăn, hạn chế hao hụt và giảm thiểu tác động đến môi trường. Đây chính là yếu tố then chốt giúp mô hình hoạt động hiệu quả bền vững. Mỗi ngày, trang trại cung cấp ra thị trường khoảng 27.000 quả trứng, với tỷ lệ gà đẻ đạt đến 95%. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận mang lại gần chục triệu đồng mỗi ngày. Con số mà trước đây người chăn nuôi nhỏ lẻ khó có thể đạt được. Ông Nguyễn Quà Bình, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang nói.
5: Thành ra bây giờ mình làm cho cái vừa phải, giảm chi phí sản xuất để cho người tiêu dùng phải có cái miếng ăn cho nó thấp, đưa lên cao quá cái giá trị cái trứng nó lên nữa thì cái áp lực cái tiêu dùng cho cái xã hội nó lớn quá. Tại vì trong cái xã hội nó còn nhiều cái thành phần người ta còn nghèo lắm. Người ta cần, ví dụ mình đưa lên cái giá 3.000 thì người ta mua được có 2 trứng, còn mình bây giờ người ta mua được 3 trứng thì người ta ăn được nhiều con người hơn vậy đó.
4: Sản phẩm trứng sạch, giá thành hợp lý cũng có phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Đặc biệt, mô hình chăn nuôi khép kín, kiểm soát tốt chất thải còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Một yêu cầu quan trọng trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bà Huỳnh Thị Bông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
6: Để sắp tới phương hướng là cũng là nhân rộng mô hình ra đối với những cô chú mà có điều kiện như chú Bình, để mà mình hướng dẫn, rồi bên cạnh đấy chú Bình ông sẽ tiếp cho cái phần kỹ thuật cũng như cái quy trình mà nuôi khép kín để người ta mở rộng sản xuất ra giống như của chú gì thêm 1-2 cái trang trại nữa, rồi đối với địa phương thì sẽ hỗ trợ tiếp cho trang trại gà như là giới thiệu lên sàn điện tử, và sắp tới phương hướng mình sẽ đăng ký là sản phẩm OCOP 3 sao trước thì từ từ mình nâng lên.
4: Thực tế cho thấy khi nông dân mạnh dạn thay đổi tư duy, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, hiệu quả mang lại không chỉ dừng ở

0: kinh tế mà còn mở ra hướng phát triển lâu dài, bền vững cho ngành nông nghiệp. Câu chuyện của ông Bình là minh chứng rõ nét, nông nghiệp trong thời đại mới không chỉ là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà còn là lĩnh vực đầy tiềm năng khi được tiếp sức bởi khoa học công nghệ. Đây cũng chính là hướng đi tất yếu để nông dân làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương mình.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Bích Quyên và Đình Chinh xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư viện truyền thanh được phát sóng trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Tiết mục Thư viện truyền thanh do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp cùng báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang thực hiện được phát sóng trên hai tần số 99.4 và 93.1 MHz.
0: Thư viện truyền thanh sẽ là nhịp cầu nối giúp quý thính giả đến gần hơn với sách, với văn hóa đọc, cùng khám phá những thông tin hoạt động thú vị cùng những quyển sách hay mỗi tuần.
1: Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Thư viện tỉnh đã tổ chức trưng bày, triển lãm sách và phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, xã Tân Hiệp. Hoạt động đã thu hút hơn 3.900 lượt học sinh và du khách đến tham quan và trải nghiệm.
0: Không gian sách được thiết kế sinh động, kết hợp trưng bày nghệ thuật và sách theo nhiều chủ đề, đặc biệt là các tư liệu quý về thời đại Hùng Vương, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đây không chỉ là nơi đọc sách, mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa đầy ý nghĩa.
1: Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác như hành trình về nguồn, lật trang lịch sử, ghép mảnh di sản hay trải nghiệm viết thư pháp đã mang đến sự hứng thú, góp phần giúp nhiều bạn đọc tham gia, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các độc giả được tiếp cận lịch sử một cách trực quan và sinh động.
0: Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4, Thư viện tỉnh cũng đã tổ chức phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại lễ hội Kỳ Yên Đình Thần Thoại Ngọc Hầu, xã Thoại Sơn. Hoạt động đã thu hút 8.100 em học sinh và bà con đến tham gia và trải nghiệm.
1: Trong không khí lễ hội, xe ô tô thư viện lưu động đã mang đến chuỗi hoạt động tương tác sôi nổi. Ngoài đọc sách tự do và phát biểu cảm nghĩ, các em học sinh còn được tham gia các trò chơi trí tuệ như trò chơi vẽ tranh đoán tên sách và ghép tranh bìa sách, được tổ chức kích thích sự sáng tạo và niềm yêu thích đọc sách của các em nhỏ. Bên cạnh đó, hoạt động lắc chuông trả lời câu hỏi về cuộc đời và sự nghiệp danh thần Thoại Ngọc Hầu đã giúp các em học sinh và bà con hiểu sâu sắc hơn về vị công thần có công mở cõi vùng đất Tây Nam Bộ.
0: Cũng trong sáng ngày 25 tháng 4, tại Thư viện tỉnh An Giang, trụ sở 1, phường Rạch Giá, đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa với sự tham gia của quý thầy cô cùng khoảng 110 em học sinh trường tiểu học Phạm Ngũ Lão, phường Vĩnh Thông đến tham quan và trải nghiệm. Trong chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động thiết thực như xem phim và trả lời câu hỏi để rèn luyện khả năng ghi nhớ, tư duy. Tham gia vòng quay may mắn tạo sự hứng thú và đọc sách trong không gian thư viện thân thiện, gần gũi.
2: Mỗi tuần một quyển sách.
0: Trong những trang sử hào hùng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam ta, phải kể đến sự kiện lịch sử quan trọng 30 tháng 4 năm 1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.
1: Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, Thư viện tỉnh xin được giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách thật ý nghĩa được mang tên Đại thắng mùa xuân năm 1975, sức mạnh của ý chí thống nhất, tổ quốc và khát vọng hòa bình của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sách dày 822 trang, in trên khổ sách 30cm, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành vào năm 2015.
0: Quyển sách là kết quả của cuộc hội thảo khoa học cấp nhà nước với chủ đề Đại thắng mùa xuân năm 1975, sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình, diễn ra vào ngày 3 tháng 4 năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sách được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, những vấn đề chung. Phần thứ hai, sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình, động lực quyết định đại thắng mùa xuân năm 1975. Phần thứ ba, đại thắng mùa xuân năm 1975, những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
1: Nội dung cuốn sách là tập hợp hơn 100 bài viết, bài tham luận của các đồng chí lão thành cao cấp, các vị lãnh lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học trong và ngoài quân đội trên khắp cả nước. Các tham luận đã luận giải, khẳng định và làm sâu sắc thêm Đại thắng mùa xuân năm 1975, là thắng lợi của đường lối lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt, độc lập, tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Nhiều tham luận còn đi sâu nghiên cứu sự đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân cả nước, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam, vai trò của hậu phương lớn miền Bắc, sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Có thể kể đến các bài tham luận như Đại thắng mùa xuân 1975, biểu tượng của sự phối hợp giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Trần Đại Quang, hay sức mạnh thần tốc, táo bạo, quyết thắng của người lính binh đoàn Hương Giang trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa.
0: Các bài tham luận đã góp phần khẳng định và làm rõ thêm tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận thực tiễn, gợi mở những vấn đề mới để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Quý vị thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách vừa rồi cũng khép lại chương trình Thư viện Truyền thanh sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chương trình. Thiết Quyên và Đình Chinh cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui tươi, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe lại chương trình Thư viện Truyền thanh trên fanpage Thư viện tỉnh An Giang hoặc trang thông tin điện tử www.thuviện.anzang.gov.vn.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào 5 giờ 45 phút sáng thứ Bảy tuần sau trên sóng FM tần số 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục Bình dân học vũ số.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bình dân học vũ số trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng đô thị hay những người trẻ thành thạo công nghệ. Đó đang là xu hướng tất yếu len lỏi vào từng lĩnh vực của đời sống, từ sản xuất kinh doanh đến giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày. Nhưng để hành trình ấy thực sự trọn vẹn, điều quan trọng là mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ một cách chủ động. Thực tế cho thấy ở nhiều vùng nông thôn không ít người vẫn còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký dịch vụ công trực tuyến hay thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Những trở ngại tưởng chừng nhỏ ấy lại trở thành khoảng cách lớn nếu không được kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ. Từ yêu cầu đó, phong trào bình dân học vũ số tại xã Chợ Mới đã được triển khai với cách làm giản dị nhưng hiệu quả, đưa kiến thức số đến tận tay người dân, hướng dẫn trực tiếp dễ hiểu, dễ thực hiện. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà là quá trình đồng hành giúp người dân từng bước làm quen, tự tin và hình thành kỹ năng trong môi trường số.
5: Tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, phong trào đang được tuổi trẻ địa phương triển khai sâu rộng với nhiều cách làm linh hoạt sát với thực tế. Những đội hình thanh niên tình nguyện đã trở thành lực lượng tiên phong trực tiếp hỗ trợ người dân từ những việc làm nhỏ nhất như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản đến sử dụng các tiện ích phục vụ đời sống. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới đã chủ động triển khai phong trào bình dân học vũ số với mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho đoàn viên thanh niên và người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Chị Đinh Thị Quảng Trang, Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết.
6: Về cái cách thực hiện của cái phong trào bình dân học vũ số ở địa phương thì đội tập trung tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức số, như là tăng cường phổ biến những cái lợi ích thiết thực của việc chuyển đổi số đến đoàn viên thanh niên.

0: và cộng đồng, tuyên truyền cho người dân cũng như là hướng dẫn hỗ trợ người dân, thanh niên để tiếp cận cũng như là sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng thiết yếu để phục vụ cho đời sống cũng như học tập và lao động sản xuất trong thời gian qua. Thì về cái điểm nổi bật trong cái cách làm của thanh niên thì đã phối hợp thực hiện tốt cái mô hình chợ 4.0 trong cái việc hướng dẫn hỗ trợ các hộ tiểu thương tạo cái mã QR để mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại cái khu vực chợ trung tâm của xã Chợ Mới.
1: Không dừng lại ở lý thuyết, cách làm của tuổi trẻ Chợ Mới hướng đến tính thực tiễn cao, cầm tay chỉ việc, giúp người dân có thể sử dụng ngay sau khi được hướng dẫn. Trung bình mỗi ngày ra quân, một đội hình thanh niên có thể hỗ trợ từ 30 đến 50 lượt người dân, tập trung vào các nội dung thiết thực như cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, cũng như tạo mã QR phục vụ thanh toán. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, phong trào cũng gặp không ít khó khăn. Một bộ phận người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn e ngại khi tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, điều kiện thiết bị thông minh chưa đồng đều cũng là rào cản không nhỏ. Trước thực tế đó, xã đoàn Chợ Mới đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, các tài liệu hướng dẫn được thiết kế bằng hình ảnh trực quan dễ hiểu, các video hướng dẫn thao tác được xây dựng ngắn gọn dễ nhớ, đồng thời việc lồng ghép nội dung hướng dẫn vào các buổi họp dân sinh hoạt chi đoàn, chi hội đã giúp phong trào đến gần hơn với người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn thanh niên với hội phụ nữ, hội nông dân và chính quyền địa phương cũng góp phần nâng cao hiệu quả triển khai. Thực tế cho thấy, chính sự tận tâm ấy đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã đoàn Chợ Mới, tham gia hỗ trợ người lớn tuổi và dịch vụ công cho biết. Được phân công là đội trưởng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, công việc chính của em là hướng dẫn các cô chú cài đặt định danh điện tử VNEID, nộp hồ sơ trực tuyến và tạo tài khoản dịch vụ công. Lúc đầu, nhiều cô chú rất ngại và sợ ấn nhầm sẽ hư điện thoại hoặc là mất thông tin. Nhưng sau khi được em cầm tay, thao tác chậm rãi và thấy kết quả thành công ngay trên máy, thái độ của mọi người thay đổi hẳn, từ e ngại chuyển sang bất ngờ và vui vẻ. Nhìn nụ cười của các cô chú khi biết từ nay đi khám bệnh, không cần mang theo nhiều thẻ giấy, bản thân em cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng. Bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã đoàn Chợ Mới cho biết thêm.
2: Thì đối với em, cái phong trào bình dân học vũ số này nó có ý nghĩa là rất là quan trọng, không chỉ đối với những người thân gia đình của mình mà thấy khi mà cái tiếp cận các cái công nghệ như giờ, đặc biệt là cái kỷ nguyên chuyển đổi số. Thì khi mà nhìn thấy xung quanh mình đó là ông bà, cha mẹ, cô chú thì tiếp cận cái điện thoại thông minh để mỗi khi làm giấy tờ, đặc biệt là các cái dịch vụ công trực tuyến. Bây giờ thì đa số phải sử dụng là dịch vụ công trực tuyến. Thì các cái ông bà, cô chú thì lớn tuổi thì tiếp cận thì nó cũng hơi lúng túng. Mình cảm thấy đây cũng là một phần trách nhiệm để giúp cho người thân, gia đình cũng như là bà con lối xóm của mình.
3: Từ những câu chuyện giản dị đó có thể thấy phong trào bình dân học vũ số không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ mà còn góp phần thay đổi thói quen, tạo nền tảng hình thành công dân số trong cộng đồng. Trong thời gian tới, đoàn thanh niên xã Chợ Mới tiếp tục đặt mục tiêu duy trì và phát triển phong trào một cách bền vững. Chị Đinh Thị Hoàng Trang, Bí thư đoàn xã Chợ Mới tỉnh An Giang cho biết thêm.
0: Thì trong thời gian tới thì đoàn thanh niên xã cũng đã có những cái kế hoạch để tiếp tục duy trì và phát triển cái phong trào này bằng cái việc là sẽ đề xuất thành lập các cái tổ hỗ trợ số cố định tại các cái văn phòng của các ấp, và cái lực lượng nòng cốt là sẽ do các bạn là bí thư chi đoàn ấp sẽ hỗ trợ cái việc này, với cái mục tiêu lớn nhất đó là sẽ tạo thói quen cho bà con mình, đảm bảo cho người dân có thể là áp dụng công nghệ số một cách hiệu quả lâu dài, chứ không chỉ là dừng lại ở việc là thanh niên sẽ làm thay.
3: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, phong trào bình dân học vũ số tại Chợ Mới đã và đang khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số. Không chỉ là người tiếp cận nhanh với công nghệ, thanh niên còn là cầu nối đưa công nghệ đến với cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng trong xã hội. Bình dân học vũ số không chỉ là một phong trào mà đã trở thành hành trình lan tỏa tri thức, vun đắp niềm tin và mở ra những cánh cửa mới cho người dân nông thôn trong thời đại số. Và trên hành trình ấy, tuổi trẻ chợ mới đang từng ngày góp phần viết nên những câu chuyện đẹp, đầy ý nghĩa giữa đời sống hôm nay.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây chuyên mục Bình dân hộp vụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2026, tức ngày 16 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng về thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Những ngày này, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về thành cổ Quảng Trị. Không hẹn trước, không quen biết, nhưng ai nấy đều rưng rưng xúc động và càng cảm nhận hơn giá trị của bản hòa bình ngày hôm nay. Trong phần tin thế giới, các nhóm vũ trang cực đoan tại Mali kêu gọi thành lập mặt trận thống nhất để lật đổ chính quyền và bắt đầu phong tỏa đường xá tại thủ đô Bamako. Một thị trấn hai quốc gia và câu chuyện của người trẻ ở Estonia và Latvia cố gắng xóa nhòa đường biên vô hình hướng tới hòa hợp tương lai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều tối qua, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
1: Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao Văn phòng Chính phủ. Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, chuyến thăm lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sinh động sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản khi cả hai nước đang cùng bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực mà Thủ tướng Takaichi Sanae đi thăm sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tháng 2 vừa qua, Đại sứ cho rằng đây là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược ở cấp cao, đồng thời tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Trong khi đó, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết.
2: Dựa trên khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển hơn nữa. Cụ thể, hai nước mong muốn tăng cường hợp tác xoay quanh bốn trụ cột chính sau đây. Thứ nhất, đó là hợp tác trong các lĩnh vực như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, được thúc đẩy thông qua việc tận dụng cả nguồn ODA của thời đại mới. Trụ cột thứ hai, đó là hợp tác về an ninh năng lượng và cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh việc phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu phát triển, Nhật Bản mong muốn hỗ trợ những nỗ lực này thông qua các dự án ODA thế hệ mới cũng như đầu tư từ khu vực tư nhân. Trụ cột thứ ba là hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Trụ cột thứ tư là hợp tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa và học thuật. Giao lưu và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng của quan hệ song phương.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất đạt nhiều bước tiến vượt bậc, chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Bình luận của biên tập viên Thu Hòa.
3: Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ từ lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống, giá trị nhân văn. Thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 9 năm 1973. Những năm qua, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế thị trường của Việt Nam vào năm 2011 và cũng là nước G7 đầu tiên hai lần mời Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng vào năm 2016 và 2023. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Tin cậy chính trị được tăng cường, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp được đẩy mạnh trên các kênh đảng, nhà nước, quốc hội. Hai bên cũng đã thực hiện các cơ chế hợp tác quan trọng như Ủy ban Hợp tác Việt-Nhật do hai bộ trưởng ngoại giao làm đồng chủ tịch, Ủy ban Hỗn hợp về Thương mại, Năng lượng và Công nghiệp, Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản, Đối thoại Nông nghiệp cấp bộ trưởng, Đối thoại 2+2 cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, Đối thoại về An ninh biển. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEM. Có thể khẳng định, quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp chính là nền tảng vững chắc để hai đối tác chiến lược Việt Nam và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Hiện nay Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, là nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Hai nước đã dành cho nhau thuế suất tối huệ quốc từ năm 1999. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, đạt khoảng 52 tỷ đô la vào năm ngoái. Tính lũy kế đến hết tháng 1 năm nay, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư đạt 78,9 tỷ đô la, đứng thứ 3 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Tổng vốn ODA Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam tính đến hết năm tài khóa 2025 là hơn 23 tỷ đô la, tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển. Bên cạnh đó, hợp tác Việt-Nhật trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, lao động đã đạt nhiều tiến triển thực chất. Các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch phát triển mạnh mẽ. Trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn, hai bên cũng chú trọng thúc đẩy các dự án đem lại hiệu quả thiết thực, trong đó có các dự án hợp tác xây dựng nhà máy điện, khí hóa lỏng tại một số địa phương. Trên cơ sở mối quan hệ song phương ngày càng phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae lần này được kỳ vọng sẽ củng cố sợi dây gắn kết Việt Nam và Nhật Bản, tạo đòn bẩy cho những kế hoạch hợp tác trong tương lai. Hai bên mong muốn phát huy lợi thế của mỗi nước để bổ sung cho nhau trên nguyên tắc cùng có lợi, đồng thời đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, phù hợp với lợi ích của cả hai bên, cũng như đóng góp vào hòa bình thịnh vượng cho toàn khu vực.
0: Chương trình tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng về thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
1: Ngày 1 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ xác định Việt Nam là quốc gia nước ngoài ưu tiên trong báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, thời gian qua Việt Nam luôn hết sức nỗ lực trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, cả trong hoàn thiện hệ thống quy định, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường hợp tác quốc tế với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Hoa Kỳ và nhiều nước khác, kiên quyết chống xử lý nghiêm các vi phạm sở hữu trí tuệ. Đây vừa là ưu tiên cao vừa là chủ trương chính sách xuyên suốt của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam đang hợp tác rất tích cực, hiệu quả với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách quy định của Việt Nam và cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng những khác biệt vì lợi ích hai nước và hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại ổn định, cân bằng, bền vững.
0: Những ngày này, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về thành cổ Quảng Trị. Dù không hẹn trước, không quen biết, nhưng khi mỗi người gặp nhau ở không gian này đều rưng rưng xúc động và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông.
4: Tôi rất vinh dự hôm nay trở lại chiến trường xưa thành cổ Quảng Trị, thấy lại là hình ảnh trong quá trình chiến đấu chống giặc Mỹ. Tôi rất xúc động là nghĩ lại những đồng chí của mình đã hy sinh.
5: Hôm nay cũng đưa các cháu lên thắp hương và dâng hoa cho các vị anh hùng liệt sĩ, để kể cho các cháu, các con nghe những cái câu chuyện về sự gian khổ, sự vất vả của ông cha ta ngày xưa.
6: Tháng 4 ở thành cổ Quảng Trị không chỉ là những dòng hồi tưởng, đó còn là nơi của những cuộc gặp giữa quá khứ và hiện tại, giữa những con người xa lạ nhưng chung một tấm lòng. Họ không quen biết nhau, không hẹn trước, nhưng cùng dừng lại và cúi đầu tri ân các anh hùng liệt sĩ.
7: Khi vào đây thì rất là xúc động khi các con rất là muốn tìm hiểu lịch sử và cũng muốn thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ nơi đây ạ.
8: Con rất xúc động khi được đến thành cổ Quảng Trị vì con rất biết ơn vì các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống để có được ngày hòa bình như hôm nay ạ.
6: Có những người gắn bó rất lâu với vùng đất lửa này, chưa từng rời đi. Đó là những cán bộ quản lý di tích, những người dân địa phương ngày ngày đến với nơi này âm thầm chăm sóc, giữ gìn từng tấc đất, dâng từng nén hương. Công việc của họ giản dị, mang một ý nghĩa đặc biệt, giữ cho ký ức không bị lãng quên. Mỗi cuộc trở về, dù không hẹn trước, đều gặp nhau ở điểm chung là sự tri ân và trân trọng giữ gìn hòa bình.
0: Trong 2 ngày qua, tỉnh Khánh Hòa đón lượng lớn du khách từ khắp nơi đến tham quan nghỉ dưỡng, phóng viên Thái Bình phản ánh.
9: Từ bãi biển Nha Trang đến các khu vui chơi giải trí, không khí du lịch trong những ngày nghỉ lễ này luôn nhộn nhịp. Các tuyến đường, khu du lịch và bãi biển tấp nập du khách tham quan nghỉ dưỡng. Chị Đoàn Ngọc Yến, du khách đến từ thành phố Hải Phòng chia sẻ:
10: "Con người Nha Trang rất là dễ thương, tôi rất là mong muốn đặt gia đình của tôi được quay trở lại Nha Trang lần nữa. Bởi vì nhất là con người thân thiện, khí hậu ôn hòa này và món ăn cũng khá ngon nữa."
9: Cùng với bãi biển Nha Trang, tại các điểm tham quan, đặc biệt là khu vui chơi trên đảo Hòn Tre, du khách xếp hàng từ sớm để đi cáp treo. Ngoài các trò chơi giải trí, nhiều hoạt động văn hóa như triển lãm tranh, trải nghiệm vẽ nón lá, diễu hành quốc kỳ, chủ đề hào khí Việt Nam thu hút đông đảo người tham gia. Các đêm 30 tháng 4 và 1 tháng 5, chương trình pháo hoa tầm cao trở thành điểm nhấn. Ông Trần Văn Phú, trưởng phòng quản lý bến tàu du lịch Nha Trang, cho biết chỉ trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ đã có hơn 17.000 lượt khách tham quan vịnh.
11: Sau khi mà cảng vụ hoàn thành cái thủ tục rời bến thì bến tàu là với tư cách là chủ bến thì thực hiện cái nhiệm vụ là cái đảm bảo số lượng người cũng như là mặc áo phao, đảm bảo đúng quy định.
9: Cùng với đó, hệ thống lưu trú ghi nhận công suất phòng tăng cao, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt trên 90% công suất, một số khu ven biển gần như kín phòng với hơn 1.400 cơ sở lưu trú trên 70.000 phòng. Khánh Hòa cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách.
0: Khu du lịch Măng Đen tỉnh Quảng Ngãi cũng đón lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, không khí sôi động diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc, phóng viên Thanh Thắng phản ánh.
12: Trong dịp lễ này, Măng Đen triển khai 12 chuỗi sự kiện du lịch với nhiều hoạt động mới, lần đầu tiên tổ chức quy mô lớn sau khi hoàn tất sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp. Hầu hết các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Măng Đen đều kín phòng, nhiều du khách phải đặt trước từ sớm, thậm chí trước cả tháng để có chỗ nghỉ trong dịp cao điểm lễ. Ông Đỗ Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Măng Đen cho biết, chuỗi sự kiện gồm nhiều hoạt động đa dạng như lễ hội đường phố, chợ đêm, không gian ẩm thực, trải nghiệm du lịch cộng đồng, diễu hành mô tô, tạo không khí sôi động xuyên suốt kỳ nghỉ. Bên cạnh các hoạt động giải trí hiện đại, địa phương còn chú trọng khai thác giá trị văn hóa bản địa thông qua các chương trình sáng tác tranh cho học sinh, chợ phiên ẩm thực, trình diễn lễ hội đường phố, góp phần quảng bá bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số đến du khách.
13: Trong chuỗi sự kiện từ Dỗ Tổ Hùng Vương đến nay, có tất cả là 12 sự kiện lớn, song song với đó là từng điểm du lịch nhỏ thì có những sự kiện riêng của từng điểm. Tùy theo thị hiếu của du khách thì trong chuỗi 12 sự kiện đó đã trải ra rất nhiều cái sự lựa chọn để du khách lựa chọn. Đồng thời đó thì sẽ cũng tăng cường đi kiểm tra, đi nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh du lịch là luôn luôn quan tâm để hỗ trợ khách du lịch để phục vụ tốt nhất.
0: Giữa muôn vàn lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ dịp này, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn xu hướng du lịch tại chỗ, ghi nhận của phóng viên Duy Phương.
14: Từ sáng sớm, khu vực hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập, quận 1 trước đây đã tấp nập khách đến tham quan, chụp hình kỷ niệm.
15: Muốn dắt cháu để cho cháu biết là Việt Nam mình như thế nào. Đó, rồi sẵn đây mình cũng ôm lại đời này kia, mình nhìn lại ông bà quá khứ mình như thế nào để mà mình còn nhìn thấy văn tộc Việt Nam mình nó dễ dàng thế nào.
14: Một địa điểm vui chơi quen thuộc khác ở khu vực trung tâm là Thảo Cầm Viên cũng đông nghịt du khách.
16: Thời tiết mùa này nắng nóng quá, chỉ có bé nhỏ cho nên lựa chọn ở Sài Gòn, vừa có những địa điểm như Thảo Cầm Viên này nè thì mình cũng có thể cho bé vui chơi được.

0: Các khu du lịch khác như công viên văn hóa Suối Tiên, thành phố Thủ Đức cũ, công viên văn hóa Đầm Sen thuộc quận 11 cũ cũng chật kín người đến tránh nóng vui chơi. Dịp nghỉ lễ, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động giải trí và chương trình nghệ thuật được tổ chức liên tục, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí trong kỳ nghỉ cho người dân và du khách ở lại thành phố. Các đơn vị cũng tăng cường nhân lực phục vụ khách tham quan, chỉnh trang cảnh quan để phục vụ người dân tốt nhất.
1: Giữa nhịp sống sôi động của thủ đô, những điệu ra vang lên bên bờ hồ Hoàn Kiếm mỗi chiều cuối tuần. Chương trình âm nhạc cuối tuần mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc giữa trung tâm thủ đô. Ở đó nghệ thuật không còn là điều xa vời mà hiện hữu ngay trong đời sống thường nhật, gần gũi, bền bỉ và giàu sức lan tỏa. Phản ánh của phóng viên Lê Thu.
2: Dưới ánh hoàng hôn bên hồ Hoàn Kiếm, tiếng saxophone của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh vang lên đầy cảm xúc. Những tác phẩm viết về Hà Nội được khoác lên bản phối ra hiện đại, khi mềm mại du dương, khi bùng nổ ngẫu hứng, tạo nên màu sắc âm nhạc riêng biệt. Giai điệu quen thuộc nhưng mới mẻ, vừa gợi nhớ Hà Nội xưa, vừa mang hơi thở của một thành phố sáng tạo trẻ trung. Không gian mở tại nhà Bát Giác đã góp phần đưa ra một thể loại từng được xem là kén người nghe, trở nên gần gũi hơn. Ông Nguyễn Trần Quang ở phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cảm nhận.
3: Chất lượng biểu diễn, ca sĩ biểu diễn và nhất là giọng kèn của nghệ sĩ Quyền Văn Minh là không bao giờ thể quên được. Mong rằng là Hà Nội sẽ có nhiều những cái hoạt động về văn hóa, đời sống và âm nhạc như thế này hơn nữa.
2: Điểm đặc biệt của chương trình chính là sự linh hoạt trong cách tiếp cận. Người nghe có thể dừng lại vài phút hoặc ở lại trọn vẹn một buổi biểu diễn. Chính điều này đang dần trở thành thói quen thưởng thức nghệ thuật nơi công cộng, một yếu tố quan trọng trong việc phát triển công nghiệp văn hóa. Các buổi biểu diễn nằm trong chuỗi chương trình âm nhạc cuối tuần và âm nhạc cộng đồng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh và nhóm Bình Minh Ra. Những bản ra truyền thống được kết hợp cùng các ca khúc Việt Nam tạo nên một không gian văn hóa độc đáo, mở và miễn phí cho công chúng. Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh mong muốn dự án này sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp cuối tuần.
4: Chúng tôi đã đưa được một cái loại hình âm nhạc không phải là quá khó, nhưng mà nó chưa có thời gian để tiếp cận với công chúng Việt Nam, đó là nhạc gia. Thì đến bây giờ đã có những hiệu quả, đã có những cái buổi rất là vui, đã có những rất nhiều khán giả họ chưa từng được nghe nhạc gia thì họ đã đến đây họ nghe.
2: Với cách tổ chức đều đặn và định hướng rõ ràng, dự án âm nhạc cuối tuần đang từng bước hình thành một điểm hẹn văn hóa mang bản sắc riêng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối tự nhiên giữa cộng đồng, di sản và nhịp sống hiện đại của Hà Nội. Những giai điệu ra vang lên mỗi cuối tuần, vì thế không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, mà còn góp phần định hình diện mạo văn hóa mới cho thủ đô trong hành trình phát triển.

0: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua khẳng định nước này vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc kết thúc chiến tranh và đảm bảo một nền hòa bình bền vững tại khu vực. Tuy nhiên, trong cùng ngày, chính quyền Mỹ đã công bố biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Iran lần thứ hai trong chưa đầy một tuần. Phóng viên Bà Thi thông tin.
1: Thông báo áp đặt trừng phạt mới liên quan Iran được Bộ Tài chính Mỹ công bố trên website chính thức, nhắm vào một tàu hàng cùng một số cá nhân và thực thể. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, bất kỳ hãng vận tải nào trả phí cho phía Iran để được cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bao gồm cả các khoản đóng góp từ thiện cho các tổ chức nhân đạo của Iran như Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, cũng đối mặt nguy cơ bị trừng phạt. Về phía Iran, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định Tehran vẫn đặt ưu tiên cho việc kết thúc hoàn toàn xung đột và đảm bảo một nền hòa bình bền vững. Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đưa ra tối qua, vài giờ sau khi truyền thông Iran xác nhận Tehran đã chuyển đề xuất đàm phán sửa đổi cho Washington. Trước đó, trong đề xuất đàm phán gốc gửi Mỹ cuối tuần trước, Iran yêu cầu đạt được thỏa thuận kết thúc hoàn toàn xung đột và đảm bảo chiến tranh không tái diễn trước khi triển khai đàm phán về hai chủ đề quan trọng khác là eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân. Trong một diễn biến thực địa đáng chú ý khác, truyền thông khu vực tối qua dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay Gerald Ford đã chính thức rời khu vực Trung Đông và hiện thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tư lệnh châu Âu.
0: Các nhóm vũ trang cực đoan tại Mali, quốc gia đang gặp rất nhiều bất ổn, đã kêu gọi thành lập mặt trận thống nhất để lật đổ chính quyền và bắt đầu phong tỏa đường xá tại thủ đô Bamako. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
2: Lời kêu gọi thành lập mặt trận thống nhất được đưa ra sau các cuộc tấn công phối hợp giữa các nhóm vũ trang cực đoan cuối tuần qua.

0: trong đó có nhóm ly khai người Tuareg ở phía bắc Mali. Đầu tuần này, tổ chức Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin đã tuyên bố ý định phong tỏa các tuyến đường dẫn đến thủ đô Bamako và chỉ cho phép người từ Bamako rời đi. Lưu lượng giao thông hướng về thủ đô Bamako đã giảm đáng kể trong hai ngày qua. Quân đội Mali hôm qua đã phối hợp với quân đội Niger và Burkina Faso tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các nhóm phiến quân.
1: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang phải đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng sau cuộc khủng hoảng Iran làm tăng chi phí và trì hoãn việc vận chuyển hàng viện trợ thiết yếu đến người tị nạn và người di tản, đặc biệt là ở châu Phi. Người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Carlotta Gup cho biết.
2: Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đã tạo ra những tác động lan rộng ra ngoài khu vực, với những hậu quả ngày càng nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu và việc phân phối viện trợ. Chi phí vận chuyển tăng cao và sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa đang buộc UNHCR phải điều chỉnh chiến lược phân phối của mình. Tình trạng bất ổn và mất an ninh gia tăng xung quanh các tuyến đường quan trọng ở vùng vịnh bao gồm cả eo biển Hormuz đang đẩy giá cả hàng hóa thiết yếu lên cao và làm chậm trễ việc cung cấp các nhu yếu phẩm quan trọng của UNHCR.
1: Giữa bối cảnh nhiều khu vực còn xung đột, câu chuyện của thị trấn Vanga ở Estonia và Vanka của Latvia cho thấy giá trị thiết thực của hòa bình và hòa hợp.
3: Vanga của Estonia và Vanka của Latvia là hai nửa của một thị trấn trong quá khứ có tên Vác theo tiếng Đức. Năm 1918, khi Estonia và Latvia cùng tuyên bố độc lập sau Thế chiến thứ nhất, cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền với thị trấn này. Tranh chấp được đưa ra một ủy ban quốc tế và kết thúc bằng việc kẻ một đường ranh giới trên bản đồ, men theo con suối nhỏ chạy qua trung tâm đô thị. Từ đó một thị trấn bị chia đôi. Các trạm kiểm soát biên giới mọc lên giữa phố xá, thậm chí nằm ngay trong khu dân cư. Người dân hai bên từng là hàng xóm bỗng trở thành cư dân của hai quốc gia khác nhau. Ở rất gần nhau, nhưng nhiều cư dân nơi đây vẫn ít khi qua lại hay trò chuyện với hàng xóm phía bên kia biên giới. Chính vì vậy, một dự án mang tên Higher Border đã ra đời. Bà Laura Gressen, quản lý dự án, chia sẻ.
4: Chúng tôi đã đưa thanh niên Estonia và Latvia lại gần nhau để tìm giải pháp cải thiện cuộc sống tại Vanga và Vanka. Người trẻ hiểu rõ những thách thức nhất, vì thế đã đến lúc tiếng nói của họ được lắng nghe.
3: Giới chức địa phương cho rằng điều quan trọng nhất không chỉ là những sáng kiến được đưa ra, mà là việc thanh niên hai bên bắt đầu hiểu nhau hơn. Nhiều em sống chỉ cách nhau vài trăm mét, nhưng trước đây gần như chưa từng quen biết. Sau khi cùng làm việc chung trong dự án, các em nhận ra mình có rất nhiều điểm chung.
4: Nếu chúng tôi không trò chuyện với nhau thì thị trấn sẽ không thể phát triển, mà chúng tôi thì lại cần sự phát triển. Vì vậy khi họ giới thiệu dự án này, tôi đã đồng ý ngay và cũng kêu gọi bạn bè của mình tham gia cùng.
3: Hiện Vanga và Vanka đều đang đối mặt với rất nhiều thách thức. Người trẻ rời đi để tìm cơ hội tốt hơn tại những thành phố lớn, để lại bài toán khó cho tương lai của vùng biên này. Anh Jiri Tintera, một kiến trúc sư địa phương, cho rằng
5: Vanga và Vanka đều đang suy giảm dân số, đồng thời dân cư cũng già đi. Chúng ta cần hướng tới việc mang lại cho thế hệ trẻ điều gì đó đặc biệt mà các em không thể tìm thấy ở nơi khác để họ không rời đi. Và biên giới chính là lợi thế riêng giúp chúng tôi có khả năng cạnh tranh với các thị trấn khác, bởi đây là một nơi thực sự độc đáo.
3: Một không gian từng gắn với sự chia rẽ, nay đã vang lên âm nhạc, tiếng cười và những cuộc gặp gỡ xuyên biên giới. Họ đang chứng minh rằng khoảng cách thực sự không phải tính bằng mét, mà bằng sự cởi mở giữa con người với con người.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thể thao.
6: Hôm qua, đội tuyển U17 Việt Nam đã sang Ả Rập Xê Út dự vòng chung kết U17 châu Á năm 2026. Đội sang sớm 2 ngày so với lịch chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á nhằm thích nghi điều kiện thi đấu. Ngay khi ổn định nơi lưu trú, đội tập trung hồi phục thể lực, điều chỉnh nhịp sinh học, chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Yemen. Tối qua, vòng 21 V-League chứng kiến hai kết quả đáng chú ý. Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC đánh bại SHB Đà Nẵng 2-1, qua đó vươn lên thứ 3 với 39 điểm. Kết quả này đẩy Đà Nẵng tiếp tục đứng up chót với 13 điểm, đối mặt nguy cơ xuống hạng. Trong khi đó, trên sân Thiên Trường, Nam Định FC thắng 2-0 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đội chủ nhà qua đó có 31 điểm, vươn lên vị trí thứ 5 và nối dài chuỗi phong độ ấn tượng, thắng 7 trong tổng số 9 trận gần nhất. Đêm qua, giải ngoại hạng Anh diễn ra trận đấu Leeds thắng Burnley 3-1. Tại giải Italia diễn ra trận đấu Pisa thua Lecce 1-2. Giải Tây Ban Nha,

0: là trận Girona thua Mallorca 0-1.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Riêng vùng núi phía Tây, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam, chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Bắc Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chiều tối qua, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ có đánh giá khách quan cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam khẳng định đang hợp tác rất tích cực hiệu quả với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách quy định của Việt Nam và cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng những khác biệt vì lợi ích hai nước và hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, cân bằng, bền vững. Các nhóm vũ trang cực đoan tại Mali, quốc gia đang gặp nhiều bất ổn, đã kêu gọi thành lập mặt trận thống nhất để lật đổ chính quyền và bắt đầu phong tỏa đường xá tại thủ đô Bamako. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường, Xuân Định biên soạn cùng phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu. Thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: mến chào các bạn đến với chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 13h30 phút thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Hôm nay, chúng mình sẽ là có thêm những kiến thức bổ ích từ vua Thông Thái. Ông sẽ giải đáp cho chúng ta vì sao một hạt quýt lại có thể nảy nhiều mầm. Các bạn hãy cùng chờ nghe nhé! Còn nếu như có điều gì cần được vua Thông Thái giải đáp, các bạn hãy tiếp tục gửi thư về chương trình. Mình rất muốn được đọc thư của các bạn đó. Ngoài bìa thư, các bạn ghi rõ chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang nhé. Trong tiết mục Hát hay hay hát, cũng như giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những khúc hát thật hay, hát về Bác Hồ kính yêu nhé. Và bây giờ, chúng mình sẽ bắt đầu chương trình hôm nay.
1: Tiết mục Cung điện vì sao?
0: Chào vua Thông Thái ạ.
2: Chào cháu, ngày hôm nay thì các cháu muốn tìm hiểu về điều gì nào? Hãy nói ta nghe xem, ta có giúp được gì cho các cháu không?
0: Con nghĩ tất nhiên là được rồi, vì vua Thông Thái điều gì cũng biết hết mà. Ông ơi, con muốn hỏi là vì sao một hạt quýt lại mọc lên được nhiều mầm à? Trong khi con thấy nhiều loại cây khác chỉ mọc có một mầm thôi.
2: Câu hỏi này khá hay đó. Các cháu biết không, một hạt bình thường chỉ có một phôi nên chỉ mọc lên một cây. Còn những hạt chứa nhiều phôi như quýt ắt sẽ mọc lên nhiều cây. Trong điều kiện thường, quýt chỉ có một phôi được thụ tinh, gọi là phôi hữu tính. Những phôi còn lại do sự biến dạng của các chất tế bào, trứng phát triển mà hình thành, không qua thụ tinh, gọi là phôi vô tính. Tuy nhiên ở quýt, dù hữu tính hay vô tính, phôi đều có khả năng nảy mầm và phát triển. Vì lẽ đó, khi gieo, một hạt quýt này lên mấy cây non. Mặt khác, vì quýt có thể sản sinh được phôi vô tính, cho nên có khi cắt bỏ nhị đực hoặc bịt kín nhị cái, không cho cây thụ phấn, quýt vẫn có quả và hạt như thường. Cây chiết cành thường là vô tính, ít biến dị, giữ được đặc tính của cây mẹ. Ngược lại, cây mọc từ mầm hữu tính, dễ bị ảnh hưởng của tác động ngoại cảnh, có thể là tốt hoặc xấu. Tóm lại, do hạt quýt là một trong số ít loài hạt có nhiều phôi, nên nó sẽ mọc lên nhiều mầm đấy các cháu ạ.
0: À, con hiểu rồi. Cảm ơn ông.
1: Tiết mục Hát hay hay hát.

Các bạn thân mến, không chỉ là vị cha già, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Hồ Chủ tịch còn là người luôn yêu thương thế hệ mầm non đất nước. Bác sẽ luôn là người vĩ đại nhất mà tất cả chúng ta luôn nhớ về. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng hát một ca khúc thật hay về bác kính yêu nhé các bạn. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Em mơ gặp bác Hồ, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, do bạn Candy Ngọc Hà thể hiện nhé.

Và bây giờ mình ghi lại lời bài hát các bạn nhé. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ. Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ. Em âu yếm hôn đôi má Bác. Em âu yếm hôn đôi má Bác. Vui bên Bác là em múa hát. Vui bên Bác là em múa hát. Bác mỉm cười, Bác khen em ngoan. Bác mỉm cười, Bác khen em ngoan. Bác gật đầu, Bác khen em ngoan. Bác gật đầu, Bác khen em ngoan. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ. Khi thức dậy, ngỡ vẫn còn mơ. Khi thức dậy, ngỡ vẫn còn mơ. Em mơ ước hôn đôi má Bác. Em mơ ước hôn đôi má Bác. Em vui múa là em vui hát. Em vui múa là em vui hát. Hát bài Hồ Chí Minh muôn năm. Hát bài Hồ Chí Minh muôn năm. Múa bài Hồ Chí Minh muôn năm. Múa bài Hồ Chí Minh muôn năm. Và bây giờ mình cùng hát theo tiếng của bạn Candy Ngọc Hà nhé các bạn.

0: Truyện cổ tích Cây chanh quả vàng.
1: Ngày xưa có ba người bạn nhỏ chơi rất thân với nhau. Thư thích đọc sách ngâm thơ, Mộc ham trồng cây hái cỏ, Quân mê xem đánh giỏ múa đao. Quân vừa bị câm lại bị điếc, muốn nói gì Quân phải ra hiệu bằng tay chân. Tay chân của Quân nhanh nhẹn và như nói được thành lời. Xem người múa đao đánh giỏ, Quân về nhà cũng tập đánh giỏ múa đao. Có con dao nào trong nhà, Quân đều mang ra tập đâm, tập chém. Không con dao nào tránh khỏi bị sứt bị gãy. Cha mẹ Quân liền giấu hết dao lớn dao con và chỉ đưa cho Quân một cành tre nhỏ làm roi. Ngày ngày cha mẹ Quân đi lên rừng đẵng củi, Quân cầm roi đánh trâu lên kéo củi về nhà. Không có dao, Quân cầm roi múa đánh suốt ngày không biết chán. Quân lớn nhanh hơn hai bạn, người to cao và khỏe mạnh không ai bì. Quân cứ chập 2, 3, rồi 4, 5 cây mây lại cho vừa tay, cân sức để tập luyện. Ngọn roi của Quân mỗi lần múa lại dù dù như bão nổi. Gặp trần dữ, Quân giục một cái, trần dữ đứt đôi. Gặp hổ ác, Quân quật một roi, hổ ác toát đầu. Người quanh vùng thấy tài quất roi của Quân liền gọi anh là quất giỏi. Năm ấy nước đang yên thì có tin giặc dữ kéo đến. Giặc đông tiếng ào ào như sóng, vũ khí chúng nhiều, nhìn tua tủa như rừng mía rừng lao. Tên tướng giặc lại có phép tin, dao chặt vào người đứt chỗ nào thịt da lại liền ngay chỗ ấy. Vua cho quan Quân đi tìm người tài giỏi để giết giặc. Quốc giỏi xin phép cha mẹ lên đường về kinh. Thư cho Quốc giỏi cây bút đẹp nhất, Mộc cho Quốc giỏi bị gạo ngon nhất. Thấy Quốc giỏi đến, vua liền hỏi: liệu ngươi có đủ sức để giết chết tên tướng giặc kia không? Tưởng vua hỏi cầm gì ở tay, Quốc giỏi liền giơ lên cây bút Thư đã cho, mà dọc đường Quốc giỏi đã đánh rơi mất cái đầu. Quan liền tâu: anh ta quyết sẽ chặt bay đầu giặc. Vua lại hỏi: liệu đánh bao lâu thì trừ được giặc kia? Tưởng vua hỏi mang gì ở vai, Quốc giỏi liền mở bị ra. Quan liền tâu: anh ta hứa ăn hết chừng ấy gạo thì giặc không còn. Vua hỏi thêm: dẹp xong giặc, người muốn ta thưởng gì cho xứng đáng? Tưởng vua hỏi kiếm đâu, Quốc giỏi liền giơ ngang cây roi mây to lớn đang cầm ở tay. Ngọn cây roi chỉ vào một cây chanh đầy quả. Quan liền tâu: tâu bệ hạ, chắc anh ta biết bệ hạ có cây chanh quả bằng vàng nên có ý xin chăng? Vua gật đầu: được, ta sẽ không tiếc gì với ngươi cả. Quốc giỏi ra hiệu xin vua đúc ngay cho anh một cây roi sắt ba cạnh, nhỏ như cây mây nhưng dài bằng cây tre. Quốc giỏi cầm roi sắt cưỡi voi ra trận. Tên tướng giặc cũng vừa cưỡi voi kéo Quân đến sát kinh thành. Vừa thấy Quốc giỏi, tên tướng giặc đã cười khẩy vuốt râu: chú giải định cầm roi đến phủi bụi áo giáp ta đó à?

Hắn chưa dứt lời, đường roi của Quốc Giỏi đã rít lên nghe lạnh gáy. Một bên hông của tên giặc bị rách toát, nhưng trong nháy mắt thịt da hắn đã lại kín liền. Hắn lại vung cây đại đao sáng loáng to hơn cả cái mái chèo, chém xuống đầu Quốc Giỏi. Quốc Giỏi tránh được và cắn răng lấy hết sức lực giúp một đường roi thứ hai. Cây cối quanh đấy như bão lốc rạp cả xuống như lại quỳ. Tên tướng giặc cúi đầu tránh được đường roi, nhưng vừa ngẩng lên thì đã bị ngay một đường roi thứ ba nhanh hơn chớp tiện ngang cổ tên giặc. Đầu hắn rơi cạnh châm roi, lăn đi lông lốc. Vua mừng rỡ đón Quốc Giỏi thắng trận trở về. Vua vừa hỏi: "Tướng giặc bay đầu thực rồi ư?" Quốc Giỏi bỗng đã nghe được, nói được: "Tâu bệ hạ, giặc có phép tinh liền được da thịt, nhưng không liền được đầu." Vua liền thưởng cho Quốc Giỏi cây chanh quý lóng lánh quả bằng vàng và bảo: "Muốn lấy vàng thì hái quả, muốn xua rét gọi nắng thì bẻ cành trồng xuống đất sâu." Quốc Giỏi cảm tạ vua, mang cây quý về làng. Năm đó trời trở rét dữ, Quốc Giỏi về đến quê thì thấy mùa màng sắp hỏng người mươi. Thư đang ốm vì chịu rét không nổi, Mộc đang âu sầu vì cây cối mọc trồng đều sắp chết đến nơi. Không ngờ ngại, Quốc Giỏi liền bẻ từng cành cây chanh vàng cắm sâu xuống đất. Cái rét bỗng tan đi, mây mù biến mất. Sáng ra lại thấy mặt trời trở về rực rỡ vui tươi, người người khỏe lại, cây cỏ đâm chồi, chim sóc líu lo, bà con khắp nơi mừng rỡ lạ lùng. Ba người bạn từ đó càng yêu thương nhau hơn. Thư học giỏi đi thi đỗ trạng, Mộc gây được giống lúa hạt cứ to dần, cơm cứ dẻo thơm lên. Quốc Giỏi xách roi đi giết thú dữ quanh vùng cho bà con yên ổn làm ăn, ai cũng vui sướng. Từ đấy mỗi năm mùa đông, hễ cây chanh quả vàng đơm quả là nắng về, xuân sang, người ta lấy tên Quốc Giỏi đặt cho cây. Cây quất có bắt đầu từ đấy.

0: niệu tuổi thơ.
1: Các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nghe nhạc nha. Mở đầu là tiếng hát của bạn Kitty Ngọc Nhi sẽ gửi đến các bạn bài hát Khăn Quàng Thắp Sáng Bình Minh, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cùng nghe nhé các bạn.

Liên tục chương trình là ca khúc Bay vào tương lai, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, do bạn Annie Thiên Kim thể hiện. Mời các bạn cùng nghe nhé.

Công ơn Hùng Vương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Anh do Công Quốc và Bảo An thể hiện, sẽ là ca khúc kết thúc chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay. Mời các bạn cùng nghe nhé.

0: Các bạn thân mến, đến đây chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ của làng sóng phát thanh An Giang xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
2: Thu Hương xin được gửi lời chào thân thương đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, trong không khí hân hoan cả nước cùng hướng về ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, ngày non sông liền một dải, đất nước trọn niềm vui. Và tiếp nối là ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, ngày tôn vinh những con người lao động cần cù, góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong không khí ý nghĩa đó, chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả những ca khúc thay cho những lời